la tshepala le godimo la boraro dimo ke le aroma ye arentate o ri ke na ya le tshwara la ntibi ha mo le melato ya lona mohlang le